0: リーデンジャースイズリアリーポピュラーアットミッドナイトエブリボディダンシングオンストリートエブリワンウィズセイムアイデンティティダウンジェアサキサキイズリアリーストロングライカボッカリアリーデンジャースソーエブリワンゲットアロールアップニューニュースペーパーセットインオンファイヤーアンザプティットインビトゥインSnake fighting life, strong food and strong drink at midnight.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.